0: jadul goyang tipis-tipis ya sambil ngeruput kopi ini.
1: Kira-kira gak kocak kaji tak.
0: Diasikin aja wak kaji jadul uye.

Sugeng salten ugi kangge Mbak Sri utami mugi-mugi tansah pinaringan kawulih jengen. Amin. Ugi tansah sehat walafiat jenengan ugi semanten nggih. Agus Govinda Jaya Wenter. Nggih Hamzah.

pindanggeun. Wonten ugi kalih ya. Cahaya ugi matur nuwun sanget.

Mas Putra Gilang sing gandeng dhewe. Pas dhewe aja. Iya jare. Wonten iki supama matur nuwun sanget. Teh manis wilujeng sonten ugi katuran minara teh manis. Gustianto. Wonten ugi cak oncom.

Munawarah wong pinggiran Wilujeng rawo. Suara Sugiyarto, Bang Tanto Lampung. Wonten ugi Deni Risnanto, Mas Boyo Rimbu, Munari Jaya ugi nggih. Kuli nyata Taufik Wilujeng sonten.

bayar langganan. Nek njajal ngeblus. Gulu pedot. Jadi bagi lagi Setiawan. Duh kopine sedot udute.

Teluki Sutira geng dalu cak geng dalu ki cak giman wagi request podang kuning pun supe nggih kali giman wagi yang wonten dampit siap cak giman wagi jadi kau torakan jumbo kali antrian nggih.

0: telah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, gulalo, gulalo, gulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, gulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Sri matur sembah nuwun Sri Wilujeng. Tunggal mula melu hadir Gus Lurah. Matur sembah nuwun Mbak Sri. Opaloka nggih matur sembah nuwun. Dereng sareya.